Et qu'ainsi le cas, nous avons clore quoi, nous avons le banco, il y a Tsongakatiku, il y a Muntla, comme à Koke, Irkawas, Kasiwas, Tats, Rasiku, Makumambiri, Najemweka, Mauri, Lembe, Makumambiri, Makumambiri, Nkano, Ni Liungwe. On a connu que, comme à Kana, Ipangalatana Muxer, comme à Uva usunguna kwela ka vik tindlala leti tinene loko kesta ko vindi 2 horas na 10 minutos tava muxet na yokunyika a nongonoko loko tisa ku Jones mela no ta mafambela manene switaratwini. Ishigovia lexi kampela inga xintu xa hina loko ku fika nkarhi wa masala a swisalani ngopfungopfu ke u ta va vona vatsongwana u ta vona titanga hinkwatsu ke ti fambela lumiana eka misala mayelana ku va ti ta va ke ti boxa ku va ku ta endliwa xigovia ni ku tshemba leswaku kempela mukiseti u karhi u swi kumbula leswi u karhi kempela u swi endlile hambi ku va ke wa ha endla ku ha dyondzisa hi swona.